0: Ang tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host Miga Jen Robles Librado diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: pagdaya o kag pagpasalamat.
1: Pagdaya o kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.

0: maayad-ayad gid nga pagpamati. Sa aton nga pagpadayon, ang aton mga pahibalo, taga-Antaligua, si Miga Jen,
1: balita
0: balik para sa aton Action Line.

0: nga nakita karon mga suking tigpaminawan sa Job Kapitulo 11 hangtod na sa Kapitulo 12 ug lahos na sa Kapitulo 13. Apan hangtod lamang kita sa versikulo 4 sa Kapitulo 13. Ugi ka niining mga kapituloha atong makita ang pipilang mga mahait nga pulong ni Sopar ngadto kang Job taliwala sa mga kasakitan nga iyang giantos. Kining maong tawong si Sopar mao'y sa katawong masulundon kaayo sa tanang klasing balaod kon kabalauran sa ilang kapanahunan. Si Job hangtod niya ng panahona anaa pagihapon sa labihan kamasakitong kahimtang sa kaugalingon. Busa mao'y iyang gikinahanglan ang mga pulong nga makahatag unta kaniya og kaligon bisan pa man sa iyang kahimtang ni anang mga higayuna. Apan unsay gibuhat sa iyang mga higala? Unsay ilang gipakita nganha kaniya? Unsang klasihang mga pulong ang ilang gipadayag nganha kang Job? Ang tubag ni ining tanan atong makita og makaplagan taliwala sa atong pagpadayon gikan ni ining atong programang Ang Danag nga Kamatuoran nga ipaambit sa gihapon kanato ni Pastor Jerry Ayawan.
1: Aniya nagkita sa katapusang amigo ni Job, din ginganlan og Sopar, og siya, o sa kataong masinulundong sa balaod, o gituhan niyang ang Diyos nagapamuhat sumala sa balaod. Nagpakaroon ingnon usab siyang nasayod sa mamahimo sa Diyos luyo sa tanang panghitabo. Kining tawhana lahi kayo, gikan kang Bildad, din labihan ka tradisyonal nga tao. Matud pa ni Bildad, mamahimong balikan ta ang miaging mga panghitabo og himoong panag-ingnan ang tanang nahitabo ni ana. Ana siya ay siyentipikong pangunahuna. Sama kining tawhana sa usa ka siyentistang miingon, pinaagi lamang sa pagtutok sa maong bato, makahimo na siya sa pagsaysay kanato kung pila na katuig kining kalibutana. Hinon, kining si Sopar, ana ay siyentipikong unahuna usab. Lamang, ang gihatagan niya ag igong gibugaton, mao ang mahitungod sa mga balaod. Sa laing pulong, dol-dol ng mamahimong atista kining tawhana. Kinitungod kay sumala sa iyang pilosopiya, ang balaod ang nagpadagan nining kalibutana. Hinoon, klaro mang walay balaod kung walay nagahimo niya ng balaura. Si Sopar, nagatugayong kining kalibutana, nagasunod sa mga kasuguan kung kabalauran. Kining tawhana, sama usab sa usa ka taong nagaingon, pangutana pa kanako og laing pangutana. He is the I have all the answers type. Siya ang busis diha sa mga pamalaod. Nagatuo siyang ang Dios ilalom sa kasuguan ug walay katungod sa iyang kaugalingong balaod. Siguro, senior member kining tawhana sa balaod ng mga katawhan nga mas ngilad pa kay ni Bildad. Musa, aniya, basahon ko ang versikulo 1 ngadto sa 2 dinhing kapitulo 11 mga higalag igsoon sa Job nga matud pa. Onya mitubag si Sopar nga naamatitanhon og miingon, dili ba kinahanglan tubagon ang daghang mga pulong? Sama lamang nga miingon siyang, gitabunan ni Job ang iyang mga sala pinaagi sa mga pulong. Apanbot lamang klaroho ni Job, gikanining tanan din ang taong anay dili mayong kahimtang sama kaniya nga ana sa kalisdanan kung kasakitan, dili kinahanglan patubagon sa tanang pangutana. Apan ka ng mga pulungan ni Job, gibaliwala ni Sopar, uban sa pag-ingong siya na mulong nga mipahigawa sa matuod nga nahitabo kaniya. Hinon, anagay mga taong ingon niya na, din milikay sa paggamit sa mabulak-bulakong mga pulong, o ingon niya ng mga pamaagiha usab na himong mananaog ang pipilang mga abogado gikan sa mga kasong ilang gihawiran.

nga mas ngilad pa kay si gibuhat ni Bildad kang Hob. Si Bildad mitawag kun nagatawag lamang kaniyang hipokrito. Apan wala maingon kaniyang bakakon. Apan kining si Supar nining mga higayon na nagpakaroon ingnon nga ana sa Dios. Gihunaw na niyang nasalj sa tanang mahimo sa Dios gikan niya ng kahimtangan ni Hob. Og natural lamang din kung ana sa Dios kining tawhana din si Supar, si Hob ang nahigawas gikan sa kabubuton sa Dios din sa magwalay kasayuran sa gibuhat sa Dios kaniya. Busa niya ng mga higayon na gibati ni Supar nga kinahanglan si Hob mamati kaniya tungod kay ana kaniya ang final words o kanang mga pulunga o pulong sa Dios nga gipagid lamang kaniya. Musa din ni sa versikulo 4 ug 5 kay ikaw nagaingon ang akong pagturunan ulay man o ako mahinlo sa tubangan sa imong mga mata apan o nga nagasulti pa lamang unta ang Dios o magabukas ay mga ngabil batok kanimo. Tungod lagi kay ang Dios wala mamulong, si Supar ang namulong alang kaniya. Apan wala akong magatuong anay maayong minsahe kining tawhanang si Supar alang kang Hob. Musa din ni sa versikulo 6 o nga tudluan kaniya sa mga tinago sa kaalam kay kaniya sa pagkamasinabuton wala makatupong. Musa hibaluin nga ang Dios tagapaningil sa labing ditay kaysa silot nga angay sa imong kasalanan. Delegate maayong mga pulong ang gigamit niya ngadto kang Hob. Sama lamang nga mingon siyang Hob, ang kasakitang midangat kanimo, wala pa kana sa katunga. Og kanang mga pulunga, labihan gayd kabugat alang kaniya. Mingon kining si Supar kaniyang, musamot pagayod ang magkasakitang anaa kanimo, kung kasakitang midangat kanimo karon. Kining tawhanang si Supar gayod, wala gayoy bisan gamay man lamang nga ikatamang sa kahimtang ni Hob. Og hinundumantang hangtod ni mga takna, ana sa gihapon sa igong kasakitan kining si Hob. Gihunaunan niyang mupanaw na si Hob sa bisan unsang orasa o gilaw man niyang hadol na ang kamatayon ni ining tawhana. Musa din ni sa versikulo 7, makakaplag ka ba sa Dios pinaagi sa pagpangita? Makakabot ka ba sa pagkahingpit sa pagkamakagahom? Pagkaanindot nga pulong kining mga bahina? Kinsay wala masayod niya ng tanan? Unya dapit, isaysay ni Hob kanilang ang kadaghanan na sayod niya na. Walay taong magkahimo sa pagdiskubre sa Dios, kundili ang Dios mismo ang mipaila kanato. Sa matuod lamang gayon, gituuhan kong mipaila siya kanato apan sa labihan lamang kagamay nga paagi. O gani tungod niya ng labihan ra kagamay nga paagi nga pagpaila niya kanato o sayang kagalingon ngadto kanato, midangat ang mga kalibog sa mga katawan hangtod ni mga taknaa. Dili mo makita ang Dios pinaagi sa nagkanilaing mga gadget bisan kun madto pa kita sa kawanangan. Nahinumdum ako sa usa ka Russians published din. Mingon, nedtong miaging kapanahunan kuno, nahimo nilang diskubrihon ang Dios pinaagi sa paggamit og pipilang mga gadget sa kawanangan. Matuod nga makahimo sila sa pagbutang o gagmay mga gadget sa kawanangan apan dili nila makita ang Dios pinaagi niya na. Dili usab makita sa tawang Dios sa paging paggamit og microscope diya sa kalangitan o kahay pinaagi sa teleskopyo, kundili kinhanglan ang Dios gayud mismo ang mapakita kun mapaila sa tao. Usa ka dakong butang kining gibuhat ni Supar apan dili bag-o kining tanan o kining mga butanga alang kang Hob. Musa din ni karon sa bersikulo 8 ngadto sa 9 sa Hob 11 gihapon sama sa gitas-on sa kalangitan unsa ang arang mong mahimo labing halalom kaysa siol. Unsa ang arang mong kahibaluan? Ang iyang gidakon labing dako kaysa kalibutan o labing halapad kaysa kadagatan. Iyang gipadayag ang dakong mga butang diha sa Dios. Apan wala kini makatandog sa gikinhanglan ni Hob niya ng mga higayon na. Musa din ni sa versikulo 10-12. Kung siya mutabang o kung iyang tigumon ngadto sa paghukom nan kinsang arang makasalanta kaniya? Kay siya nasayod sa mga taong malimbungon. Siya nagakita usab sa kasalanan bisan tuod dili siya magatagad niya na. Ang taong hungog walay salabutan. Oo ang tao ipanganak ingon sa anak sa usa ka asnong ihalas. Matuod nga si Hob ang but niyang gipasabot nini ug dili ang iyang kaugalingon. Kini tungod kay gihunahuna niyang siya ang taong anay tubag sa tanang pangutana ni Hob.
Busa din ni sa versikulo 13 o 14,

Bong Kafie Duwata, ang pagkamaayos ang Ginoo. Programa nga ginadulot para sa Katribong Blaan diri sa Sok Sargent Region. Bong Kafie Duwata, ang pagkamaayos ang Ginoo. Programa nga maghatag sang inspirasyon kag makabulig nga impormasyon para sa Tribong Blaan. Bong Kafie Duwata, ang handom sa sininga programa nga mapaabot ang pagigugma kag pagkamaayo sang Dios para sa tribo nga Blaan kag sa bugos nga katawhan. Bong Kafie Duwata. Kag karon yari si Brother Bert Labuaya.

Maayo gid nga adlaw sa inyong tanan, mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagalambot naman sa inyo ining aton matag-adlaw nga palatuntunan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Kag akong inyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches nga magapakig-upod subong sa inyo sa pagtuon naton sa pulong sa Dios, sa tinutuyo nga magtubo ang aton ni pagtuo sa pagkilala sa kay Kristo Jesus bilang aton Ginoo kag manuluwas sang aton kabuhi. Paagi sa aton palatuntunan, tinapay sa kabuhi.

Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sining adlaw makita sa mga Salmo 20 kag akon pagabasa ng versikulo 2 tubtob 5 sa sining dinalan sa kasulatan. Magpadala siya sa imo sing bulig gikan sa santuario. Kag magpabaskog sa imo gikan sa Sion. Magdumdum siya sa tanan mong halad. Kag magbaton sang imo halad nga sinunog. Maghatag siya sa imo sang handom sang tagipusoon mo. Kag magtuman sa tanan mong pangabay. Magadaog kami sa imo kalawasan. Kag sangalan sang amon Dios patindugon namon ang mga hayahay namon. Ang Ginoo magatuman sa tanan mong pangayo.

My hope is Jesus. Amuyad to ang kalangtahon niya ato nga ginapamatian. My hope is Jesus, the anchor of my soul, the ruler of this universe, the one who is in control. He saved me and He will keep me to the end. The rock of my salvation, on Christ I will depend. My hope is Jesus. Ina ang kalangtahon, dako ina nga kaligunan sang aton nga pagtuo. Kay nagapahayag ina nga ang aton nga paglaom, kag subong man ang aton kasiguruhan, yara lamang sa kay Kristo Jesus. Sa siniya kalibutan, madamo sang mga butang nga ginagamit ang tawo sa pagsungkod, no? O kun sa pagtukod niya sang iyang kabuhi. Apang nibaluan naton nga konsaligan lamang naton ang mabutang sa sininga kalibutan, hindi ini naton masiguro. Kay umalagi lamang ang ini nga mabutang. Subong may kwarta kita, pero sa dason ni adlaw, wala na. Subong, maayong aton panglawason, apang sa dason ni adlaw, gindapuan na kita sing masakit. Subong, may mga abyan, kag may mga pinalangga kita nga malapit gid, kag nagasuporta sa aton. Sa dason ni adlaw, wala na sila. Talikdan nila kita. Ina tungod kay mga umalagi ini nga mga butang. Apang nagapasalamat kita, nga kunyara kita sa kay Kristo Jesus, ang aton niya nga paglaom, ang aton niya nga pagsalig, may kaligunan. Kay ang aton Ginoo, amo man siya gihapon, halin sa una, hasta subong, kag subong man, tubtob sa katubtuban. Amo ina ang ginpahayag sang iabala niya pulong sa aton niya nga mga kabuhi bilang iya nga makanakan, kag subong man, katapo sang iya nga ginarian. Gani sa sinaakalang taon, nagapahayag ina sang aton gili nga paglaom, nga yara lamang sa kay Kristo Jesus. Siya amo ang angkla sang aton niya nga kabuhi. Kaga siya amo ang nagapangulo sang bilog nga kalibutan. Kay una sa tanan, siya man ang tugas ni, kag tungod sini, siya ang nagakontrolar sang tanan-tanan. Gani nagapasalamat kita nga ang aton niya nga ginasaligan malig-on kag nagapadayon. My hope is Jesus. Sa gihapon, ginapasalamatan ginamon ang mga kauturan kag mga abyan aton nga nagapadayon sa pagpadala sang inyo mga text messages. May mga tinion nga hindi namon masabat insigida ang inyo mga text messages. Apang kabay pa nga inyo gid ina nga mabatsagan nga may dako gid kami nga pagpasalamat sang inyo mga text messages nga ginapadala diri sa amon, mga encouragement ina sa amon, kag subong man sa mga nagapadala sa mga text messages, kag may mga ginapangabay kamo sa amon, ginatinguan gid naton ina nga makapadala kita sa inyo labi na gid sa mga balasahon, kag subong man sa mga Biblia, kag kabay pa nga ang Ginoo sa gihapon ang magagamit sang iya bala niya pulong nga magtudlo sa aton, labinigid sa aton yung pagpalapit sa iya sa pag-alagad sa iya. Kay ini nga butang makahatagid ini sa kamayaan sa aton nga Ginoo. So kabay pa nga magpadayon kita sa pagpamalandong sa pulong sang Dios. Now ining aton subong nga ginatun-an, gina tiguluhan aton ini truths in times of trouble. Mga kamatuoran nga dapat naton mahangpan kag mabutang sa aton niya nga mga binuhatan, labi na gid sa tion niya mag-abot ang mga pagtilaw, mga kabudlayan o kon mga kapiutan sa aton nga kabuhi. Indi gusto sang Dios nga magdalang-dalang kita o kon magtalang kita o kon mapunaw kita, mabad-an kita sing kusog, sing paglaom sa tunga sa mga pagtilaw nga nagaabot sa aton kabuhi. Wala inahandom ang Dios. Ang handom sa Ginoo sa aton gid nga kayuhan. Kung may nagabot niya mga pagtilaw sa aton kabuhi, ina tungod ang handom sa Ginoo nga paagi sa sina nga pagtilaw, manging mabasukog pagid kita nga mga kanakan niya. Kag subong man
nga makatuon kita nga magsalig sa iya sa pagpangayo sa bulig sa iya. Amoy ni ang mensahe sa sininga salmo para sa aton diri. That's why kung aton nilang taon, katahom sa sininga salmo, Salmo 20. Sa ginhambal naton ining Salmo 20, ginsulat ini ni David nga salmo nga iya ini nga ginhatag sa iyang makatauhan nga amo ini ang ikanta nila, ipangamuyo nila sa aton nga Dios sa tion nga si Haring David nagaaman sa pagpakig-away sa ilang mga pangontra. Kag diri kun aton nilang taon, kag usasaon naton ang ininga dinanan sa kasulatan, masapuan naton ni miara ina nga mga lima ka mga bahin diri. Makita naton. Halin sa versikulo 1, nagatudlo ang ininga dinanan sa kasulatan sa aton, natuhoy sa ginatog naton pagpanugod nila sa sininga salmo. Kag makita naton diri nga ang pangamuyo sa katawan sa Israel para sa kay David nga ang Dios magasabat sa kay Haring David sa adlaw sang kagamo. Kag ang Diyos mismo magpahamtang sa kay David sa hitaas. Magaamlig, magatipig sa kay David. Amo ini ang kabilugan sa sininga salmo diri. Diri natin makita sa sina nga introduction. Na pag-abot natin sa versikulo 2, tutub 5, makita natin dira ang pangamuyo, ang pagtawag, the cry of the people, ang pagpangamuyo sang katauhan sang Israel sa aton nga Dios para sa ila nga hari nga nagaaman sa pagpakig-away. Kaining adlaw sang kagamodri kun lang taon naton amo ini ang paglaragway ni David sang iyang pagpakig-away sa ilang mga kontradri. Kag kun padayuno naton ini pag-abot na sa versikulo 6, nagsabat diri si David. Makita na ito diri ang kasiguruhan ni David sa aton niya Diyos. The confidence of the King, King David to our God. No? Kag pag-abot na sa versikulo 7, tubtubutso, the consolation of the people. Diri na natin makita ang kalipay sa katawan sa Israel. Kaya nga man, ginsabat sa Diyos ang pangamuyo nila para sa ilang nga hari. Kag sa katapusan diri sa versikulo 9, makita naton diri ang conclusion. Magluwas o Ginoo ang hari magsabat sa amon kun magpanawag kami. Katahom sa sina nga kalantahon o kun salmo kay nagapahayag ini sang kamatuoran na tuhoy sa ginatawag naton pag-atubang naton sang adlaw sang kagamo. Na sa ginambal naton ang tagsa-tagsa kakaanakan sang Dios, ang tagsa-tagsa katumuluo, may ara gid ginaaman ang Ginoo sa iya sang adlaw sang kagamo. Day of trouble. Kay kun aton niya usisaon sa pulong sa Ginoo, wala inagambal ang Biblia nga kun magtumuluo na kita, wala na gid sing kagamo, wala na sing kapiutan, wala na sing kabidlayan nga mag-abot sa kabuhi naton. May ara gid yapon. Patod gid ana. Sa pagkabahin, patod man nga ang Dios mismo nga nagpadala sa sininga pagtilaw, sa sininga kabudlayan, magabulig man sa imo kag sa akon. Amoy na kamatuoran diri nga masapuan naton. Gani kun aton isusaon ining versikulo 2 tubtub 5, makita naton diri nga amo ini ang pangamuyo sa katauhan sang Israel para sa kay David. Kag kun aton balang i-paraphrase no ang ining pangamuyo sa katauhan sang Israel, do katulad sini ang ginambal nila. O Haring David, kabay pa nga ang Ginoo magpadala siya sa imo sing bulig gikan sa santuario. Kabay pa nga ang Ginoo magpabaskog sa imo gikan sa Sion. Amo ina ang iyala diri nga pangamuyo. Kung lang taon naton, masapuan naton, nga amo ini ang ila diri handom. May God send you help from the sanctuary and support you from Zion. Tinakita na naton ina sa naligad yung broadcast naton. Kaya kung aton nilang taon, ang bilog sini nga section starting verse 2 to verse 5.
Ang isa diri kabutang nga makita naton sa pulong sa Ginoo among ginlaragway sa katawan sa Israel kung sino ang Diyos nga ginapangayuan nila bulig para sa ilang hari. Kag ano ini? Kung ang taon naton sa versikulo 2, He is a God who sees our needs. Siya amuya ang Diyos nga nakakita sang aton nga mga kinanglanon. Kag tungod sini, tungod nakita niya, naibaluan niya, magasabat siya, kag magbulig siya sa aton. Amoy na makita naton sa sininga dinala sa kasulatan. Now, sa versikulo 3, do katulad sang amo sini ang ginhambal diri sa katawan sa Israel.

kag nagatudlo nga paagi sa mga halad ni David. Amo ini ang nagtulod sa Diyos nga magbulig sa kay David. Hindi amo ini ang gusto diri ipahangup sang Biblia sa aton. Kaya nga man, wala sing anuman nga maayo nga binuhatan nga makapahimaya sa aton nga Ginoo. Ano ginabal niya sa Biblia? Ang aton gali mga matarong nga mga binuhatan, ayan sa atubangan naton matarong ina. Ayan, kung kumpara mo sa iban niya mga katawan niya nagahimo sa mga amuna ang mga bagay, mas matarong ayan ang aton niya nga mga binuhatan kumpara sa ila. Pero sa atubangan sa Ginoo, do katulad ina gali sang isa ka trabo, isa ka lapat na sa diin ginahigot sa mga pilas. Ti ano na kabaho, ano na kahigko, ano na kalauay nga klase sang lapat. Amo ina ang aton niya nga pagkamatarong sa tumang sang Diyos. So wala ini nagatudlo nga amo sini nga ti David, Haring David, halad ka lang bala nga halad. Kay ang Ginoo ya, buligan niya ka na. Kay naghahalad ka. Hindi amo ina ang ginatudlo sa sina nga dinalan sa kasulatan sa aton. Now, we need to be reminded that we cannot bribe God. May mga taong kaisa, nga mambal sila masimba ko. Matag ko amo sini. Mahimo ko sang amo sini. Agod nga, yadtong akon mga sala ang ginhimo sang nagligad, o kon ang mga sala nga himuon na konsubong o kon sa madason ni adlaw nabayran ko na sa Dios kay para sa ila ang Dios may timbangan timbangon sang Dios ang ila malain kag ang ila maayo kag kun diin dirang mabugat ti digto sila magadto sa langit o kon sa impierno. Apang wala nagatudlo ang Biblia sa aton sang amo sina. Ang ginatudlo sa Biblia sa aton nya wala sing pagkamatarong nga mabaton ang Dios sa imo kag sa akon. Luwas lang sa pagkamatarong ni Kristo Isos. Gani ang ato niya pagkamatarong, yara sa kay Kristo Isos. So, karon pamangkot amo sini, ano ang buot silingon sa sini nga dinalan sa kasulatan diri? Now, ang kamatuuran diri nga makita naton gali, nga ginatudlo sa sini nga dinalan sa kasulatan sa ato niya amo sini, nga ang halad ni David diri, hindi lamang inigali nagapatuhoy sa mga kasapatan niya ginahalad niya. Kundi, sa kahimtangan sang tagipuso ni David, sa iya nga paghalad, sang sina nga halad. Amo na ang kunato nilang taon, diri sa Salmo 51, versikulo 17. Kung madumduman niyo pa ining Salmo 51, amo ini ang iya pangamuyo. Pangamuyo ini David, sang nahulog siya sa papakasala, sa kay Bathsheba kag ginpanumbalik sa sang Ginoo kag amo ini ang ginambal niya diri versikulo 17 sang Salmo 51 ang mga halad sang Dios amo ang espiritu nga buong ang buong kag mahinulsulon nga tagipusoon o Dios dili mo pag tamayon. So ano ang halad nga ginabaton sang Dios? Indi kun ano katambok ang baka nga ginahalad, indi kung ano kaputi ang karniro nga ginahalad, kundi ang kahimtangan sang aton tigipusoon. Amo ina makita naton sa sininga dinalan sa kasulatan. Bisan gali isa pa kamilyon ang ginhatag nimo sa simbahan, apang ang imo tigipusoon gali, may ara dira nga bugal, kag indi insaktong espiritu, wala man gyapon ina pulos. Sang 10 lang kapisos, apang ang imo tagipusoon sinsiro kag mahinulsulon sa iya nga atubangan. Tinga man, sa ginambal naton, wala nagatulok ang Ginoo sa halad kundi sa tagipusoon sang manughalad. Amo ini ang ginatudlo sang sininga dinalan sang kasulatan sa aton. Gani ko lang taon naton diri sa Manugwali kapitulo 5 si Solomon katahom sa ginambal niya natuhoy man ini sa paghalad. Kaya hindi gali tanan-tanan nga halad, ginabaton sang Diyos. Kag amo ning ginambal diri ni Solomon, Manugwali kapitulo 5, versikulo 1. Bantayi ang imo tiil kun maggadto ka sa balay sang Diyos. Kay ang pagpalapit sa pagpamati maayo pa sa paghatag sang halad sang mga

0: alikita sa uma. Ang kinabuhing umanhon, matahong kag madinagayaon. Sa uma, labas ang hangin nga imumahatlok. Dalisay ang tubig nga imumainom. Dagaya kag marimis ang imo nga mga pagkaon. Sa uma, malapad ang uma kagwayan. Sa diin ang imo mga kabataan, hilway sa pagdalagan kag paghinampang. Pero labaw sa tanan abyan, sa uma, malapit ikaw sa imo kasilingan. Kag ang Ginoong Diyos na imo manunuga, imo kaupod kag mabatyagan. Oo, balik kita sa uma.
1: Sama.
0: Lalaki ka man o kun babae, hamtong ka man o pamatanon,
1: balik kita sa uma.
2: Kini nga programa hatid kaninyo sa DXFE Far East Broadcasting Company and JKR Multimedia Ministries.
3: Ug karon ang inyong farm caster.

At dito naman sa ating ating weather update. Sa Davao Region, Region 11, gilauman ang partly cloudy nga doon sa usahay nga cloudy nga kalangitan uban sa posibilidad nga ulan o dalugdog. Ang temperatura mahimong makabat gikan sa 24 ngadto sa 36 degrees Celsius. Ang hangin light ngadto sa moderate gikan sa amihan kasadpan ngadto sa amihan sidlakan og slight ngadto sa moderate ang kahimtang sa kadagatan. Importante nga pahimangno dunay thunderstorm advisory number 9 nga gi-issue sa pag-asa alas 2:30 sa kadlawon. Lakip na sa mga lugar sa posibleng maapektuhan sa Davao City o Davao del Sur, diin posible ang moderate ngadto sa usay nga kusog nga ulan, pagkilat o kusog nga hangin sa sunod nga usa ngadto sa duha ka oras. So, na ano nato ni, nasinati ni nato diri sa Davao, no? Ganiha. Later this afternoon basig mo ulan na sad. So sa SOC Sergeant, magpabilin usab nga partly cloudy ngadto sa usahay nga cloudy nga panahon uban ang posibilidad nga rain showers o thunderstorms. Ang temperatura mahimong mukabat sa 24 ngadto sa 33 degrees Celsius. Ang hangin light ngadto sa moderate gikan usab sa amihan kasabpan ngadto sa amihan sidlakan samtang slight ngadto sa moderate ang balod sa dagat. Sa South Cotabato, ang Sultan Kudrat apil na sa mga lugar nga gilista sa thunderstorm advisory. So, ang mga residente sa mga lugar nga apektado gidadasig nga magmatngon tungod sa posibilidad sa kusog nga ulan, pagkilat ug kalit nga kusog nga hangin. O posible usab ang flash floods o landslides labi na diha sa lugar nga prone nini. So sa pagkakaron, wala pa heavy rainfall warning nga gi-issue alang sa Mindanao as of 5 a.m. Sumala sa pag-asa apan aktibo ang thunderstorm advisory. Busa magpadayon ta. Sa pagsubay sa mga update sa pag-asa o gayaw pag-kampante, no? Kung magkadungog na ta o pag-dalugdog o makita ang pagkidlat. Okay, so mao ka na ang pinaka weather latest weather update para sa Rion 11 o 12. So mangandam ta diha Mama Jonafer, Sir Jonafer Pascual, si Ma'am Bel Mantilla. Good morning. So pangandam mama ang payong dal agin permi. Of course, pre, good morning dia pre. Diyan ka karun pre man. Nyo Filo, good morning. Sir Rolando De Sales, good morning dia sir. Kumusta man dia sir? Mm-hmm. Ayan, mga partners na to nga nakiguba na to sa ato ang mga atong Facebook Live. Ayan, sa atong pagbalik ang atong agri di punto.